0: Backspegeln och Veronica Maggio i Skärgårdsradions svenska favoriter, där vi har en skattjakt som pågår. På vår hemsida skärgårdsradion.se finns två stycken ledtrådar nu att fundera och knåpa på. För på fredag då får man den sista ledtråden, så det gäller att lägga ihop alla ledtrådar och sen ta sig till slutmålet. Ja, ni som har varit med förr vet hur det går till.
1: Nu kan du vara med och tävla om en äkta damklocka från Sjö Sandström, värd drygt 22 000 kronor, med inspiration från vackra Capri. Välj mellan lemongul, azurblå, smaragdgrön eller korallrosa. Inspirerad av Capris tidlösa elegans och Medelhavets nyanser präglas tavlorna av ett sofistikerat uttryck. Kollektionen hämtar även inspiration från Villa San Michele, det ikoniska svenska huset på Capri, uppfört av Axel Munthe. Lyssna på ledtrådarna varje dag i Skärgårdsradion och var med skattjakten om en klocka från svenska Sjö Sandström. Lycka till!
2: KSSS presenterar. Söndagen den 28 juni går starten av Gotland Runt. En av världens största havskappseglingar. Kom till Sandhamn och upplev årets stora seglarfest. Se hundratals imponerande segelbåtar, träffa våra partners och prova på roliga aktiviteter. Dessutom bjuder vi alla på en gratis hamnat efter starten. Gotland Runt. Sandhamn 26-28 juni. Välkommen!
3: Vad är väl en sommar i skärgården utan ett besök på klassiska restaurang Motorverkstan på Djurö? Borden står dukade och baren är fylld till bristningsgränsen. Prova årets nyhet seafood barbecue direkt från grillen eller någon annan av våra skärgårdsspecialiteter. Boka bord på motorverkstan.se. Varmt välkomna!
4: Trollkarlen från Oz är tillbaka i en ny fantasifull version. Följ med Dorothy och hennes vänner mot Smaragdstaden. En föreställning fylld av musik, skratt och magi. Och efter showen träffar du alla karaktärerna i ett magiskt meet and greet. Perfekt för hela familjen. Boka nu!
5: Går ni och planerar för renovering, bygga till eller kanske bygga ett helt nytt hus ute i skärgården? Många upplever det struligt att få ut material till öarna, men det har vi på Excelbygg Åkersberga en lösning på. Vi har Harald, vårt lastfartyg som levererar byggmaterial till er i Stockholms skärgård. Kom in hos oss på Excelbygg Åkersberga eller besök vår hemsida excelbyggakersberga.se och läs mer. Hör av er så hjälper vi er.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna och Region Stockholm. När den sista sommarbåten gått ska skärgården fortfarande leva. Barn ska kunna ta sig till skolan, företag ska kunna hålla öppet och människor ska kunna bo kvar. Rösta på Sverigedemokraterna för en levande skärgård året om.
7: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
8: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
7: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

0: allt jag har. Och där inne i Skärgårdsradions svenska favoriter när du ska ner under ytan.
1: Dags för vrakprat.
2: Hej och välkomna. Jag heter Patrik.
3: Jag heter Jim och vi är marinarkeologer.
2: Från Vrak, Museum of Wrecks.
3: Dagens vrak är ingen mindre än Claes Uggla, som är namngiven efter den gamla stora amiralen. Hon ligger i sjunken söder om Ulvön utanför Höga kusten.
2: Claes Uggla var ju en torpedkryssare, en ganska speciell typ av fartyg som byggdes precis i slutet på 1800-talet. Byggdes det en serie om 5 stycken, varav de flesta var uppkallade efter såna här gamla sjöhjältar från 15, 16, 1700-talet.
3: Claes Uggla var ju han som stred så tappert och hårt på svärdet 1676. Lite häftigt att det där går igen. Men den här fartygstypen också, det är väl också så här, man testar olika nya typer av fartygstyper. Den här görs bara 5 exemplar som du sa. Men hur hamnade de där egentligen på botten?
2: Ja, den här typen var ju till för, man hade torpeder och även några mindre kanoner. Det var såna här, de var inte så tunga de här fartygen, det var såna snabba som skulle ut och speja och reka och patrullera ytor. Och under första världskriget då, 1917, så patrullerade man efter kusten. Man får ju tänka på att Finland var ju rysk då fram till ungefär 1917, när revolutionen kom och så. Finland bröt sig ur. Så det var ju viktigt att patrullera även där uppe då, norr om Åland. Och så gick man på en grynna här då, söder om Ulvön.
3: Och där stod hon. Man försökte dra loss några andra båtar kom dit för undsättning, men det gick inte. Men så man fick väl kalla dit ett naturbolaget, eller var det bärgningsföretag i alla fall, som kom och skulle hjälpa till. Men man fick henne inte flott. Så man började plocka av grejer och sådär. Men sen det blåste upp till storm och så bröt hon ut i, va? Eller?
2: Ja, man försökte till och med spränga bort delar av grunden för att få loss det. Men det gick inte. Så efter ett tag bröt hon av och sjönk där då. Men vi pratat i något avsnitt förut om att vrak före 1850 är automatisk fornlämning, men man kan göra sådana som har förlis senare till fornlämning. Så till exempel Annie kommer att bli utanför Umeå och en massa andra. Vi har några exempel runt Gotland och i Blekinge och så, som har blivit fornlämningar utanför Kalmar också, fast de är 1900-talsvrak helt enkelt. Och det borde man göra med Claes Uggla också. Det är verkligen en unik fartygstyp.
3: Sen är det väl det nordligaste örlogsfartyget jag känner till, är det inte det, eller?
2: Ja, det kan vara ett. Ja,
3: det är ett av nordligaste, så det är bara det, spännande.
2: Jo, och det var, nu har ju inte vi dykt där faktiskt, vi har ju dykt på de flesta vi pratar om, men vi var på väg dit, men då blåste det inne. Men enligt uppgift då är det här ett kanondyk också, det är jättefint. Och de andra 4 torpedkryssarna, de är ju skrotade och är borta. Så den enda som finns kvar idag, det är Claes Uggla som ligger på botten där, så.
3: Det där är ju lite spännande, för de 3 fartygen som vi håller på med i den glömda flottan som är byggda i 3, de har man ju återanvänt i försänkningar, utfyllnader eller så. Men stålfartyg, de återanvändes ju, stålet, plåten, och de som inte gjorde det vart ju skjutmål ofta. Så de finns ju faktiskt inte kvar.
2: Nej, den här Claes Uggla borde definitivt kunna bli fornlämning. En uppmaning till Länsstyrelsen i Västernorrland.
4: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgården.
1: Skärgårdspärlan.
2: Skepp och H-gänget, det här är Carola.
3: Ja, oh, love it. Jag måste bara hitta en båt. Men det är ju bland det finaste som finns. Pappa satt och spelade gitarren, Love Me Tender, eller Evert Taube-sångerna. Och sen så då The Golden Hour som man får uppleva ändå i skärgården, fast vi inte är på västsidan. Liksom. Solnedgången med mammas goda mat. Lycka för mig. Och så badade vi Nick. Vi var ju alltid, liksom, vi åkte ju på naturhamnar. Alltså vi har inga näckisar hela tiden, utan liksom. Men bara ibland sådär, bara härligt. Och, så att det vill jag ge mina barn lite mer.
4: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Kvartsen går och stiftelsen här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Klockan, ja, den är drygt kvart i tre. Klockan tre ska det bli kustväder och Skärgårdsradions egna nyheter med Irma.

0: via Play på semestern.
1: Vill ju död.
2: Jag tror att jag har hittat honom.
0: Vi har allt för din sommar.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
0: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
4: Jag vet ju att jag har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
0: Din nästa binge väntar på dig.
5: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
0: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
6: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
7: Men jag har ju redan ett spelbolag.
6: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
12: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövhatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
15: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
0: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
0: Vi har allt för din sommar.
5: Jag älskar dig.
0: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
17: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på prydnadskuddar och spara upp till 50% på trädgårdsdynor. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Skärgårdsradio. Skärgårdsradio.
19: Radio, svenska favoriter.
20: Vi älskar skärgården.

Vi är trötta, men vi är glada. Jävla unga, men de är våra. Fan vad fina. Ska de inte sova snart?

0: En kvinna och en man, och Anneli Rudé tillsammans med Niklas Strömstedt här i Skärgårdsradions svenska favoriter. I och med detta så har klockan blivit 15. Skärgårdsradions egna nyheter här i Irma.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Midsommardagen aktiverar skärgården. Bland annat håller Skärgårdsstiftelsen och Grinda Värdshus i midsommarballett på Grinda som en del i premiären av den nya scenkonstsatsningen Midsommardans. Dagens föreställningar samlar dansare från ballettkompanier runt hela världen. Idag går roddtävlingen Kärringpinan av stapeln mellan Hagede och Harö.
2: Det kan vara plastbåtar, träbåtar, gummibåtar. Det som går att ro, stor som liten.
1: Säger Pelle Östlund, ordförande i föreningen Gaffel och Spri, som anordnar tävlingen. Idag möts Sverige och Nederländerna i fotbolls-VM och många öar följer matchen med storbildsskärm och folkfest.
3: Fördel för Sverige då är det att vi har ju då 3 poäng med oss ifrån Tunisien-matchen och dessutom en bra målskillnad eftersom vi vann med 5-1. Nederländerna möter Japan i sin första match och spelade oavgjort 2-2. Det innebär ju också då att om Sverige skulle spela till sig ett kryss, det vill säga året, då har de 4 poäng, Holland har 2, eller Nederländerna har 2. Sen ska ju då Japan möta Tunisien och återstår att se vad som händer i den matchen. Men jag är ju väldigt nöjd om vi tar 1 poäng av Nederländerna.
1: Säger Pierre Jonsson från Skärgårdsradion. Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter.
4: Kustvädret. Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck rör sig upp över Norska havet och en högtrycksrygg över Skandinavien förskjuts åt sydost. Örskär till söderarm, natt till lördag syd 4-5 meter per sekund, klart 15 grader. Lördag förmiddag syd 4-9, växlande molnighet 16. Lördag eftermiddag syd 8-9, halvklart 16. Söderarm till Sandhamn, natt till lördag mellan sydväst och syn 2-6, halvklart 16. Lördag förmiddag syd 3-8, klart 19. Lördag eftermiddag syd 7-9, halvklart 19. Och för Sandhamn till Landsort, natt till lördag sydväst 3-4, mest klart 15. Lördag förmiddag sydväst 4-7, mest klart 17. Lördag eftermiddag sydväst 6-9 meter per sekund, halvklart och 17 grader. Vattenståndet var klockan 19.00, 18 cm över nollnivån och lufttrycket var 1016 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
5: Skön eftermiddag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Väntat med Victor Lexell i Skärgårdsradion, svenska favoriter. God eftermiddag, hjärtligt välkommen hit. Klockan den har passerat 15. Ted Johansson på plats i studion denna midsommardagsafton. Midsommardagsafton, heter det så? Midsommardagen är det i alla fall. Så är det. Det är också internationella surfdagen idag, om det hänger ihop med att det var 51 år sedan ganska exakt idag som filmen Hajen hade premiär. Denna succé för Steven Spielberg. Så är det. Här är Magnus Uggla, kung för en dag i Skärgårdsradion.